Cicirinello tenevo, tenevo, tenevo, tenevo, tenevo, tenevo. Cicirinello tenevo, tenevo, tenevo, tenevo, tenevo, tenevo. Cicirinello tenevo, tenevo. Cicirinello tenevo nu. Cicirinello tenevo nu.